Taj da sa juta ko katram, kao treze dzive ja sa jut. Kada kada laj svijet vije na odzigi, kad vidim visir sada li, kad